0: लांचा 1560 में देखता हूँ।
1: ऋषि। सही।
0: फेस का सा काम से कौन सा काय है इन लगा दे से कितने तंबोको
1: Corabel.
0: Era qua papel cabeza
1: ¿Por qué
0: loca.
1: cagan? ¿Este por qué cagan? Ahí está la mamá, Olga.